0: Det her er Natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Song goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Velkommen på drømmeholdet. P3. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
2: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
2: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you very much.
2: All right, young man.
0: Thank you.
2: Dream come true.
1: Jeg går helt tabt for luft.
3: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
1: Tusind tak til jer.
3: Tid er man selv.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molly is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you. Thank you very much.
4: All right, young man.
2: Thank you.
0: Det
4: går helt
0: tabt
2: for
0: luft.
2: Det man hører.
0: Tak for at du gad være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres team.
5: Er man selv.